0: Slušate Mag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice.
1: Ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
2: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
1: Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
0: Marketing Mag Radija.